0: Kwento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Ania ang atong mga kaigsunan.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bunbun ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mayong adlaw mga higala, mga kaparagis, sa kuno sa manginihang kaparagis karon o ganay usa ka testimonya nga kinahanglan ninyong madunggan kay dako ang matamang aron ikaw makaangkon sa mayong panglawas kanunay. O ganiya mga igsoon, atong paminaon ang magtiayon
5: gasagikan sa kinaiyahan.
6: Kimbo, nagpuyo sa dati ko Makati City.
7: Unsa gyud imong gibati, ma'am?
6: Magsakit ang akong kilid, unya kanang ihi pod nga kay walay putol.
7: Pila ka tuig do kanang ihi nimong walay putol?
6: 10 years kapin.
7: Sa ato pagdayaper ka?
6: Oo, managdayaper jud ko basta malaka ko nga magdayaper. Sukad-sukad nga kay nakog bila, wala na jud hantud karong puribuyag.
7: Oho. Kini mong bana, unsay imuhang nabantayan pod sa imong asawa ni Tuntungura?
8: Sugod sa pag-isik yun, nakadiskubre mi sa tambal nga bila-bila kapsol. Palit kong tulog kapad, mga bulan sa Abril, gipainom lang ko siya 3 times a day. Tusunod sa tulog kaadlaw, 3 times a day. Continuous adlaw, tag-isa kaadlaw na hantod sa June 3, na matikda na nga nagbati, sakit ang antiyan, June 4, hantod. Nainimbutong gawa sa iyang bilahan nga sakit gidaw. Pagka June 5, kaloy sa Diyos, wala na yun. Normal, totally normal na ang iyang gibati. Hantod karon nga mga panahon na. Although nga nag-maintain na siya sa tambal nga bila-bila.
7: Wala na yun siya ni buhi o ginuman eh.
8: Kaloy sa Diyos, ikan sa pagkay wala na yun. Sige na may palit o gasa may makakita palit. Ano yung mga tambal.
7: So, unsa ikasulti nimo sa ato ang produkto?
8: Sa mga tao nga adunay balatian susama ni tabo sa kong asawa, ayaw mo pagduha-duha, pagpalit sa bila-bila. Kay dako kay ko kasiguruhan, 100% nakaayo gyud sa kong asawa. Wala na gyud siya antud kon normal na siya.
4: Tinuod gyud nga sa Paragis Bila-bila dili na ka magagwanta pa. Ako ang inyong kaparagis, mayong adlaw kaninyong dana.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-bila.
10: Paragis Bila-bila.
9: Paragis Bila-bila.
11: Radyo Magba.
12: Ding ding.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Bagtinganan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: posibleng direkta nga nalambigit ang bagong Supreme Leader sa Iran nga si Mojtaba Khamenei, anak sa namatay nga leader nga si Ali Khamenei. Sa paghulma sa estratehiya sa Iran sa gubat ug sa negosasyon aron tapuson ang tensyon sa Estados Unidos. Sumala sa intelligence sa US, si Mojtaba Khamenei ang nagdumala sa estratehiya sa Iran sa mga negosasyon aron tapuson ang gubat nga mibuto human sa pagpangatake sa US ug Israel. Bisad pa nga gihulagway si Mojtaba isip usa ka hardliner, wa dunay ligon nga baruganan nga nagpasidaan batok sa mga base militar sa US. Siya usab ang giisip nga yawi sa pag-aprobar sa bisan unsang ceasefire proposal o kasabutan aron mapahunong ang gubat. Mojtaba wala pa magita sa publiko sukad nakasinati og grabing mga samada sa dunga-dunga sa mga pag-atake nga mipatay sa iyang amahan na ug sa pipila ka top military leaders sa pagsugod sa gubat sa ulahing bahin sa Pebrero 2026. Base sa mga report, padayon ba kining nagpaalim sa iyang mga samada ug nagtrabaho pinaagi sa mga kasaligan ng mga courier ug audio conferences sa gikan sa kaluwas nga lokasyon. Bisan pa nga siya ang Supreme Leader, adunay mga taho nga ang tinuod nga gahom anaa sa kamot sa Islamic Revolutionary Guard Corps ug ang iyang papel na mahimong limitado o simboliko sa pipila ka aspeto.
1: Sa katapusang detalya sa balitang abroad, gipadala na sa Royal Navy ang ilang warship nga HMS Dragon paingon sa Middle East. Sumala sa Ministry of Defense sa United Kingdom, posible silang moapil sa usa ka international mission aron protektahan ang mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Ang HMS Dragon usa ka Type 45 destroyer nga naka-preposisyon na sa maong rehiyon. Kabahin ni si British Prime Minister kon kauban niini si British Prime Minister Keir Starmer og French President Emmanuel Macron sa maong misyon. Din ang shipping misyon ipatuman lamang kung mahumana ang panagbangi sa rehiyon. Matod pa ang Iran, nagkontrolar sa Strait of Hormuz sulod sa pipila ka bulan sukad gilusad sa US ug Israel ang pag-atake.
2: BBC Martin Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gipahibalo sa Department of Energy kon DOE nga gilauman nga adunay rollback sa presyo sa diesel ug kerosene ug mga adlawa samtang posible usab nga mosaka ang presyo sa gasolina. Base sa upat ka adlaw nga trading monitoring sa Mean of Plus Singapore, gibarabana ang bukunhod og 9 pesos kada litro ang diesel ug 12 ka pesos kada litro ang kerosene. Sa laing bahin, posible nga mutaas og 1.60 pesos hangtod 1.70 pesos kada litro ang gasolina. Sumala ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, hinay-hinay nang mibalik sa normal nga market-based pricing ang lana human maapektuhan na sa tensyon sa Middle East nga nagsugod adtong Pebrero. Gidungang paniini nga ang presyo sa lana sa kalibutan ng merkado karon anaa sa $70 hangtod $95 kada bariles ug gilauman nga mobalik kini sa normal nga presyo nga $55 hangtod $65 kada baril. Ang mga gobmanya sa lana mupahibalo sa opisyal nga presyo sa mga produktong petrolyo karong adlaw. Ang mga balita giabagan usab sa AB Gadgets Pagadian, nangita ba kamo og barato o panikalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer o guban bang mga accessories. Ayon na kabalaka, available kina tanan sa AB Gadgets Pagadian. Aduna usab 5% discount sa mga gadgets. And of course, ana sila na himutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lang ilang mga staff sa o kahapwa din mo message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasigbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita. BBC Sports Balita.
1: Naniguro ang men's football team sa Iran nga makasalmot sa 2026 World Cup sa US nga magsugod karong bulan sa Hunyo. Sumala sa federasyon, walay mahimong problema sa ilang pag-apil basta dili lamang malapas ang ilang mga pagtuo ug katungod. Una nang nagpadayag ang men's football team sa Iran Adili sila musalmo tungod sa nagpadayong gubat sa US o Israel. Pagahimuon ang FIFA World Cup sugod karong June 11 hangtod July 19. Din ang mga host mao ang US, Canada o Mexico. Ang maong balita at kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol ay ilahang may naimutang sa Santiago dool sa Dibim. Kaduang branch naimutang sa Duterte Street Gatas sa dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LBG con LPG Fiesta ang ilang branch naimutang dool sa SMC College. O kaduang ilang branch sama sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, malambusong gipahigayon sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development ang training on primary HIV care and HIV pre-exposure prophylaxis con PrEP management sa Zamboanga del Norte. Ang maong training gabayan sa National HIV, AIDS and STI Prevention and Control Program alang sa mga city ug municipal health officers. Sumala sa DOH, pinaagi sa padayon ng capacity building o panag-iusa. Ipalig-on pa ang HIV response efforts o pagpaayos sa serbisyo panglawas sa rehiyon. Ang maong balita, giyabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jane Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o Dr. Heidi Abalya, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: Alright, mga kabagting o kabalkada din dito sa Nasayod Gaba. And of course, bagting 28. Andam na ba kang magpakasal? Nasayod ka ba nga, dili di ay mayong magpakasal sa bulan sa Mayo. Sige, ito ning so taon nga nung dili man. Bisan pa man o bulan kini sa mga bulak, inasikad sa tinuuhan kabahin sa kasal ni adtong kapanahunan sa ancient Rome. Gikonsiderar nga walay swerte ang pagpakasal ni adtong Roman times gumikan kay ang Mayo gilang bulan sa fiesta sa mga patay. Diin tulo kaadlaw sa mga bulan gitagana aron sa paglimpyo gikan sa mga patay og daotang espirito sigon ni Stephanie Kons, usa ka history and family studies professor sa The Evergreen State College, author of Marriage, A History, How Love Conquered Marriage. Nasayod ka ba nga ang Mayo, gilaw sab nga kasaulugan o fiesta sa Goddess of Chastity o Diyosa sa Kaputli? Hinungdan nga dili mahimong saulugon ang kalawayan o dili swerte ang pagpakasal ni ining bulana. Nasayod ka ba nga sa ubang balasahon, gikan sa Pransya, gilang Black Mountain ang bulan sa Mayo? Buot pasabot nga dili maayo og laway nga pamation nga magpakasal dungan sa pagpanguwag sa mga hayop o panahon sa ilang panaghilawasay. Masayod ka ba nga dili lamang kasal ang malas ipahigayon sa Mayo tungod kay sigon sa Britanya ang batang ihimugso sa bulan sa